Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini. Sangat membantu lah. Macam buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidil Adha, Hari Waisak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Lechana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Mackie's Steady Amang Kaloh ya. Jadi jam tadi Studio Madin nombor 20 minit lepas pukul Pri Isanisan. Selamat Isanisan Kasoprag. Salam Malaysia Madani. Kadamai Kasoprag.

program Sarawak Ku Sayang duh pujuk udinge kakari ati program ane redo ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atas nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adin media berang masam aktiviti adi saman penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Gerak Bersama. Beranganu ada Brahman ada tak kutung penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pekor pri isanisan nek pekor semendua ye nanu YFM Bidaya Gerak Bersama.

Program Sarawak Ku Sayang Duk Pujuk Udinge Kakari Ati Program Ana Redo Ngatun di Bintulu So Anu Rima 22 Mei Neg Anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Ema Bintulu Program Ana Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Sama-sama hatta nyirami Program Sarawak Ku Sayang Bintulu Adi Media Brang Masam Aktiviti Adi Saman Pinyikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Pasar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22 hingga 24 Mei 2026 di Padang Beron Ema Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Klik harito. Anu teh sedunia, dok sita yang kingat warisan batan asar, pini kena soparat ke penyihat saman muki teh lalu berguna dalam pini kembang ekonomi. Ngana, reda di sejarah nga penyuguna ana, saman muki teh teban utung dalam ekonomi o. Kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah, dua perundi anu beran mebrang sewa bedak jadi anu teh sedunia. Penyita ati ini yang penandang ke ngata tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut nga penyeruah saman penyuguna teh. Teh, Wan Garden Scientific Camellia Sinensis, pengurut 20 di Malaysia dengan sebuah semua perii buah pertaru. Teh hijau, singat dengan teh herba di dongno dah pakai gura. Dapat teban bergerak penyekena, remisi yang imuniti perenggenan, pencernaan, saman ketenangan.

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah tek terpuji 12 saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun tek 35 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelak unga jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu duman pelupitan 60.

0: O itam alang pek habaram dahin belagah pa'an nak beji dahin radio ta'am.
1: Okey, masa ngadau dah hema o senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai hati aku am kasih. Okey, manitam lima tini teji info aku si manitam lima hati tejo adau belia negara 2026 peringkat negeri Sarawak sendahana mana 22 atang 23 25 duman 2026 hati gat te 25 anih atang dau 6 hak redeem center Singai Bau Sarawak. Jadi te kurikurinaan hadui ala anda hakna ihati te pelesa age dahilahu te persembahan kebudayaan te jualan rahmah madani te petading ngala mandahatnyam te petading karaoke belia repalahu te petading kuis. Aktiviti mari mencuba dahin lahu kahumnaan program alang dahana teguanan. Jadi mengkelo alang jeleng habau Sarawak ti mengkelo hadau tenaklo peji dahin daha peramai dau belia negara 2026 peringkat negeri Sarawak matoh te 22 hati jima ateng 23.25 duman 2026 hak redeem center Singai Bau Sarawak. Kena naji info manitam lim huina man kelo alang teh ha dalai kusin dan perlu man kelo alang jelang ha bau dan kerana yang panitam pejoh peji alama segmen hak petangan norepah terbara tetap keleng hiji lagu ala kena bahala natigang ihatih pelipang.

Okey, dengan klik alang unala halan nai mana bintulu teno Amy der Maidi Drex alang jadi kumang gawai dayak dan lahu ngepan pemadu manah alang petading kumang petgudahi majlis mantar gawai dayak peringkat daerah Bintulu 2026 teno batang dahokna segulai sejalai. Amy der lahu dan geri uli 5,000 ligit tiara, piala iringan, selempang dan lahu bunga alang lahu melavin jilibu ligit men prize ngepan pemadu mana. Emelin Laing Clement alang ala aran lulong dan anugerah pengelandik kumang dan lahu geri uli 3,000 ligit piala iringan, selempang dan lahu bunga. Joyce Luna Kutz alang-ala aran selingkar matahari geri uli 2,000 ligit piala iringan, selempang dan lahu bunga. Tepat pemenang sagu hati alang geri uli dan geri uli 200 ligit manhaut jelaung ihati Maria Magdalena Robi Rodi Selena Prada Dendi Ista Bajik Muli dan lahu Joyna Atta Jesse. Akan nanti dengar kli alang unaloh alanai menabin tulu. Akan dengar kli alang kedua alanai melawas sinua pasukan sinaran BLST menkampung Balangsat Lawas alang jadi Johan petading gasing tradisi Borneo alang kenan gasing tradisi pat kampung GT Foke. Alang lalu bendua ihati pasukan Jo Palis man kampung Sualai Lawas dahin alang lalu bun telok ihati pasukan Trisam UM man kampung Ulu Merapok Lawas dan lalu kampung Boy KB Square man kampung Seputol Sabah. Timbalan Ketua Pemuda PBB Cawangan Bukit Sari Faizan Abdul Rahman Barat tengok petading anan melavin Kampung Sualai, Kampung Balangsat, Kampung Belipat dan lahu Kampung Serdang. Okey, nanti dengar alenai man lawas. Dahin nanti dengar halang beloh ihati tejo. Pesta Ledoh 2026 ala endahna matohna jima hati 22 atang 23/25 duma 2026 ha umanya wing Sungai Asap. Jadi te kurikrinaan klik ala endahna hati larian sarong ledoh. Petading peksa penguman dan lahu petading natuak alang sayu, petading poco-poco dahina datun julut. Petading Keligit Dahim Belawan, petading Ratu Kebaya, petading Main Keliah Asen, delahu te persembahan tekna norepah parap, delahu upacara ritual dange norepah ledoh. Akan ana te kurikrinaan hadulan dahana petgudahin pesta ledoh 2026 ala dahana te 22 atang 23/25 duman 2026 ha umanya wing Sungai Asap. Akan menitamli menana kuri-kuri dengan kliah dan aku si menitamli ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan delahu dengah kliah dan itam kelenghite jaka alampiah ngedawa jimak.

Okey, kerana telah pejuh paji alam segmen dengan menhawang dale. Okey, telah dengar lalu nalo lana men mel tino pihak berkuasa mel divest kira pesu kedua patai penyelam Itali alam pade tegu nahadui menyelam gua ha atol vavu. Tentukan ilahu dengan pelepek hadui pebeh ala endahana darah kuri-kuri dau. Ketua Jurucakap Pelitah Muhammad Husain Sharif Bara, PSM News, tino patai enan anda pesuk tiada telok di. Tino dalok akai sukung mana pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan loho pasukan penyelam teknikal alang ana Pelitah Itali Aten. Jadi patai dah alang katuk selam kumpulan anda lahu anda pesuk tek 25.25 di ihati jidau menuh 5 dah men Itali kira emdeng. Kira amdang kenun timbul kenun tam di loh. Amdang timbul ngeluak. Teguh dah na hadui menyelam anan te pelupat dua bulan lima di. Dahin lahu dah berkuasa pesu kedua ampatai te dau dua di. Sharif Kumar tino pegawai ala mandelana patai anan. Nilahu dalok kerenih alam tengaran dahi Pelitah Itali. Jadang mata na ngeluak patai dah anan. Okey, nanti dengar alang nai men mel. Dahin nanti dengar alang kedua, alang nai men kuito, tino polis Ecuador. Dang tahan telok dah men daleh Thailand. Alang anjelama tawin alam geri nyilam 22 spesies iguana alang mijat endah pesuk. Jadi iguana banget Galapagos ihati ji spesies endemik alang endah pesuk hak kepulauan Galapagos. Ihati aji ngawan kazanah alam dilahu pusat ngawan dah panopiwai ala anulana ha Ecuador tinok suna kio-kio jilibu kilometer man banget lautan Pasifik. Jadi alam hadui pelesa alam dahana ha padang bilun Joaquin de Olmedo ha pasen pelabuhan Guayaquil te dawa dua di tino ji man iguana anan anha pesuk matai. Jadi iguana lang habe kira tega tino kudak daloni en daha ngaput ya. Jaruna dalo tugung bilun. Jadi uma besar lahu akai telaung dah mana Thailand anan endah tahan tavit endah tuduh ehati agri nyilam spesies tulan alang endah ajaga. Okey, nanti dengar alanai men kuito. Okey, menitamli manana kuri-kuri dengan menhawan dale dah kusi menitamlim leviani. Dalam dengar menhawan dale dan hitam kelenghi te jaka alampia levi jima.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Semua peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Hello semua sayu lebih dahin sayu ngelarah menitam lim ya. Hati kerani peci dahik dijerin dalam segmen tam alang kedua. Hati segmen peci dahin keluhan radio kayan Miri FM. Okey, nalau aku sembara so kenap mandi je bau nalau ugeri itam alam segmen tam alang unalo. Hati segmen ngarah ngeluan dahin hapan alang upah mau matah man pukun peludua man adik atang pukun telur levi. Okey, lagu alang buka lasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu liling doh kayan liling ya. Okey, dan di hati gata 20G do bulan 5 duman 2026 lalu menitam bakih-bakih ku alang teha kucing lalu menitam alang teha serian lunduk bau hitam dan peci kelengi radio kayan taman ni ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.2 ya lalu menitam bakih-bakih ku alang teha miri marudi telang usan. Kelahu menita lang teha lemting apa tuto asap tu bau hitam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh lupak di FM pitan plu 5.2 dahin FM pitan plu saya poin kusung ya. Kelahu menita malang teha unungai hitam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh lupak di SWG G665 kilohertz. Lahu mengkelak bakai-bakai kui. Ya ha hino tak lute. Saya mengkelak alang teha semenanjung Malaysia. Saya mengkelak alang teha alam dale hawang dale hitam dan peji kelengi radio kayan taman ni. Ngejeloh live ya hati. Hapes radio kayal hukla dan kelengi ngejeloh radio online. Hati RTM klik. Okey, tunggu kalau payang pala page radio kayan teling o kawak DJ bauntai hini tenok kalau dang peci kelingi radio tam matuh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung dau ya. Lahu men kalau bake-bake kui itam dang peci hati download app RTM klik ini ngejeloh telefon online kalau kecik ngejeloh telefon kalau saya men kalau alang telefon telefon canggih saya men kalau alang pakai apps Google Apps. Saya mengkelola pakai telefon iPhone. Tapi tu kalau payang pala App Store kalau tian kalau kalung kalunya kiti RTM klik lahu dan aji logo ni musang lah kuning ha ya. An kalunya kalau download pah kalau download ni an kalau buka. Ya puk kalau buka na tena ji kalung hujung na ngati radio an kalunya radio nan. Tapi kalau pala hahida loh ngati tek kalung radio tempatan. Okey. So kalau radio tempatan ni dan kalau ilo laan teji kalung nah ini hati radio ke YFM gerak bisama. Okey, ini hanya jelasan tina itam peji kunci dahin dalam baket tam alang ne mendaun bidayu ya. Bi mendalam bidayu dalam matoh menjih madahin levi. Bi menitam radio kayan hiti itam matoh menpukun peludak atang pukun 6 putung-putung daw. Bakalahu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun Hawaii tam dan peji naik keluan dahik naik kelia dahik ngejeloh live tam hak page radio kayan lahu mengkelak bakai-bakai ku alang maring naik peji dahik mengkelak hadau naik kira menjusu dahin maok husu halam ya lahu keladang kunsi kelun gadau alang tehat tatah kelo leviani Jessica Humlan bakai-bakai tam alang jam kenunkah dengah kelo alang tehat jaka hahinu tak lo teh ya lahu mengkelak alang sangakai lagu ya.

Okey, dengan halang unang lo saku si menitam yang tiji dengan halang daiman serikai. Te dua laung lake daletam halang umun 22 duman dahin 23 duman uga polis takep men udawa en polis kiok hipun Catrick Vave halang hipun Ata Vave halamna hati bangsa dadah ya. Alam ji hadui nampau ha alan nyelong bypass serikai. Ketua Polis Daerah Serikai Superintendent Aswandi Anis Bara hadui takapani enna alang nei menci pasukan hati membahagian sesatan jenayah nakutik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serikai alang endakna pukul 2 lebih dah halam di. Kurina, Polis Una Henci Kelita Bangsa Sedan Halaung Ji Amin Hangaban Anan. Menhadui pelesa enna tek pesuk puluh tusuk paket alang lah pitem alang tek sub kuda emas dahin halaung tek kalung hedge. Putung paket ani tek cartridge web isi ata ala enkiok dadah bangsa ganja. Lim hadu hile ani ena enkiok bahat ala 42.5 gram. Dahul lim dawani anda hagri tepala upis bahagian sesatan jenayah narkotik serikai jadang pejoh hadu sesatan haida section 38 A bakaji akta dadah berbahaya pelupitan 52. Tugun kios salah dawani dengan hukum jin pah jaki 2 duman, pah dara 5 duman dahin gak jelikat nusik kurang menteluk hangun ihak pah nusik hui mentitan hangun. Ok, nenah dengar alang unaloh hati dengar alang neman serikai. Dengar alang kedua, ji dengar alang neman samarahan. Ji doh alang umun 54 duman lugi jelang jatuh 27,000 menugak peluvat alam skim pamuk nah hadui sambilan ngejelang telefon. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan DSP Barry William Bara dohani an pesaya ga peluvat menuihak nyifah ineng ji iklan hak Facebook ujung bulan telok alang lalau. Kurina tek ji iklan alam telefon alam caci komisyen atang 4,000 ligit metuk tadak tek hat latung pusumbuh. Bi iha panunan atang dua daw alang lalau di musik kapaya ni hata terima nunun sin ala UN dah janji. Men uanan tek ji lepet polis UN nak na. Iha bara dohani una 40 saya hangun masan sin sekdep lubun akaun menci 2 bulan 4 atang 25 2 bulan 5 alang lalau. Kes ini ansiasat hak ida seksyen 420 kanun keseksaan Tavid Hadui Pamo. Okey, nana dengar alang kedua hati dengar alang neman samarahan. Dengar alang ketelok, ji dengar alang neman muka. Ji lakit dah menhawang dalek alang umun 24 duman ke polis takep Tavid Ankiok Tavin alang kes pelayan dadah alam ji hadui nebau hak kampung sesor. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara hadui nebau ni ena nei menci pasukan bahagian sesatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muka alam pukul 7.30 minit malam menu hadui pick up. Kurina hadui pelesa ala ena Haji Amin ala empet lubun hanga vananan. Tek pesuk pelupat stro nepala alang tek kelaung kristal alang anpa saya syabu alang huk alang kutak jako. Lim hadu hile an kio bahat 5.12 gram belegah telok atu ligit. Hadu pelasa sengitian umenglan laki anidi positif dadah. Kesani anda siasat haida seksyen telok pelupitan A bakah G dahin seksyen 25 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Polis lahu pelalau buka surat sesatan haida seksyen 6 bakah G bakah C akta immigration pelupitan 5 pelupitan dahin pelupitan 60 telok menuh laki ani amtehi pun surat alang sah. Okey, nontonan sudah dengar ala aku si Manitam Lim, hitam dan peci alam segmen ini, dan jaga

ada sikit tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua. Ini Dimiri. Dua Taman Negara UNESCO. Dimiri itu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri

dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti, dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

Alam cerita dalih kuis Sarawak, itam teh nyinang teh joh balai marung jematan, lung lamah alang teh hak dalih baram. Lung lamah ihakna pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dahak man lung lamah, apoh, tutoh, limbang, dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalu jabatan Lung Lama. Jabatan Lung Lama ani endak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak glunan baram. Dahin jabatan anan endak toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endahana ani 500 meter dahin belajakna ihakna 60.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endahana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan Lung Lamah endah pelaung Teguh saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui terlibu kelunan melim dalih telungusan beluar barem dahin hudik barem nena peng hapasan uk Lung Lamah jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung Jabatan Lung Lamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma Jabatan Anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajar Jabatan Anan Helung. Jabatan Lung Lamah endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Ni adang seng mihat ekonomi hak pasen uk Lung Lamah dahin barem alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin barem nunana uk cerita dalih ku Sarawak alang petua tejo jabatan Lung Lamah alang teh hak dalih barem.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih man itam lim, berjedaya kunya ngerung, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Job Sarawak kereput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan. Sarawak kio pejoh reput peju sayu ekonomi alang positif tek duman 2026. Anih lim dengah. Job Sarawak kereput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan tinok lebih puluh ribu serikat berdaftar alang tek sedia kuri-kuri naan halah hadui. Laman web anan dang bejat lebih 20,000 dah alang ilo hadui alang berdaftar. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara, lasan anan entek up tek 15 bulan ji lalu ala kira tek peluang hadui alang dang nyukung peluang hadui huina sepenuh masa, separuh masa berkontrak dahin hadui gig. Ji menhang strategi bakat Sarawak alang layang, job Sarawak anateng up pala rakyat halam daleani, nunam pelahu daha alang jan men Sarawak, dahin ji tada khusus jang ngelanak sayu anak Sarawak, jadi ji menhang kelunan alang an ala bahan. Sarawak kiok pejoh reput peju sayu ekonomi alang positif tek duman 2026. Minapah pedung terungak tek tok alang jan tentu ngejeloh ekonomi global. Nomor 2 Premier Limkah Menteri Kewangan Dahin Ekonomi Baharu Kedua, Dato' Amar Douglas Unggah Basbara. Ekonomi negeri anak kiok peju sayu membeh 5-6%. Tetok anan anhinang membeh pengake domestik alang sayu dahin pelaburan alang pejo. Bi te halem hanuti kurina, te lokah te hang nak hipun risiko melawin ekonomi usun tanah alang jantentu anhinang sakne peju dahin pengake awang daleh alang lebih bo. Kurina, sektor perkhidmatan anhinang dang mai bang sayu pala peju ekonomi Sarawak. Huina halam hadui panu piwe, hadui dagang dahin hadui paso. Iha dua nunan tegu sisi penggulungan alang bayar loh halam tengaran alang tubang te penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dahlem de. Dato' Amar Douglas Unggah Limkah megak te ju projek ha ida rancangan Malaysia ke 12 dahin puluh telur. Kurina hukah telok atu pitan puluji projek, nurepah 40% projek u menlim hukah pitan atu saya 16 projek. Ha ida rancangan Malaysia ke 12, RMK 12, te telok puluji bulan 12 2025 lalu. Melek 5 atu pitan 15 projek nurepah 60% la anak kerani halam kuri-kuri hadui anano. Ji libu telau atu pitan puluji projek alang u anabayan pelita Sarawak dahin siling peruntukan telau puluh pitan poin tusu pitan belian ligit u an lulus ha ida RMK 12. Menlim hukah anan pitan atu saya 16 projek nurepah tusu puluji peratus ihana projek fizikal dahin hukah pat atu 5 projek nurepah 20 pitan peratus ihana projek jan fizikal. Anhinang halem tok geran, tulung, pelaburan, program dahin kelia. Te jaka alang piah ha ida RMK puluh telok hukah jilibu jiatu saya puluh tusu projek alang u anbayan pelitah negeri dahin siling peruntukan 40 pitan poin pitan puluh saya bulian ligit u an lulus. Malim hukahanan saya atu 20 telok projek nurepah pit 60 pitan peratus ihakna projek fizikal dahin hukah telok atu 64 projek nurepah telok puluji peratus projek jan fizikal. Halam duman 2026 Hukah pitan puan teluk belian ligit an oke dahin tulung 2.2 belian ligit u an bayan te suku alang una duman ane. Te ju alang piah puluh teluk libu nama tu teluk puluh enam projek transformasi luar bandar RTP dahin tulung hukah 2.20 belian ligit u an lulus ha ida rancangan RMK 12. Nombor 2 Premier Dato' Ama Douglas Unggah Mbas Bara menhukahanan tulung 2.04 belian ligit nerepah pitan puluh sayap peratus u an lulus dahin puluh ji ribu telo atu pitan 62 projek u an ano. Ha ida RMK 13 hukah pitan atu juta ligit u an lulus jadang mano 4,534 projek. Atang bulan 4 lalu hukah telo atu 50 juta ligit u an lulus te duman 2026. Jia tu 40.2 juta ligit nurepah 40.4% u an pake. Te jaka alang piah Dato Ama Douglas Bara projek rakyat Pejoh Anano ji men inisiatif utama Pelita Sarawak ja meju denak dahin sedia infrastruktur asas hat lim negeri. Tahari projek anan an ano hukah pat atu pat projek sayu lebo sayu an ano te ujung duman 2005 dahin hukah belajar telok poin saya pitan belian ligit. Dengah ani ampah mo men radio kayan Miri FM. Program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak Limka sedia tulung pejong palapeng alang berpendapatan liva. Ngioh Dato Ama Douglas Unggah ha ida RMK 12 hukah telo atu pulu juta ligit anok halam programanan dahin 272.3 juta ligit nurepa saya pulu saya peratus u anapake. Menduman 2026 ha ida RMK 13 hukah tusu pulu juta ligit an oke halam programanan. Tahari na anano te duman 2010 saya hukah 60,423 korga u terima bang sayu pejoh mana projek anan dahin hukah belajar 55 saya juta ligit. Dato Ama Douglas Unggah Limka Bara tala daho ucapan penggulungan Kementerian Infrastruktur dahin pembangunan pelabuhan dalam de. Halam daho ucapan na iha bara Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak an i tanggungjawab jamano 267 projek alang anebayan Pelitahan Negeri hukah telok puluji poin telok belian ligit ha ida RMK puluh telok. Projek anan iha anah lim anhinang halam komponen infrastruktur utama. Ani termasuk jiatu 72 projek alan-alun, telok puluh tusu projek jematan, 40 projek bangunan. Pulupan projek struktur, hunge dahin 4 projek Padang Bilun. Tusu pelupat projek melegah 4 saya bila ligit u anano dahin sayu dahin lebih na anna ngioh peringkat huina ha peringkat pembinaan tender dahin pra kontrak. Inisiatif ani hak naji hadui sayu pelitah jadang petagang pembangunan infrastruktur dahin meju perhubungan ha Sarawak. Halam daho penggulungan Dato Ama Douglas Limkah Megak Te Joh Anu Alan-Alun ha Sarawak. Kurina hukah Alan-Alun ha Sarawak kerani peju pala 40,255 kilometer. Hangat alaan anan an hinang halam 36,634 kilometer alaan negeri dahin 10,620 kilometer alaan persekutuan. Lem na anan usayu ha ida program penyelenggaraan kerajaan. Lem hukah alan alun hasrawak anbara peju pala 6,700 kilometer te duman 2025. Hukah 5,777 kilometer alan anan u an asok halam sistem alan negeri. Hadui sayu anan an hinang jitok alang deng geri ji hubungan te hang rakyat dahin Lim Sarawak huina ha awang pasen. Polis serike tahan dua laki halam dalehani umun 22 dahin 23 duman dahin an pesaya hipun kejerit vape isi cecair dadah jenis ganja. Ketua Polis Daerah Serike Superintendent Aswandi Anis Halamji Dahok Bara iha antahan u polis tek persa ji kereta sedan ha alanya long bypass tek pukul 2 lebih dalam de. Hasil persa polis tek habung puluh tusu paket alah pitam piah-piah tek isi cartridge vape isi cecair ane pesaya dadah jenis ganja. Huka hile ane kio bahat halam 42.5 gram. Lim daha antahan dahin anggeri TH Upis Bahagian Sesatan Jenayah Narkotik Serike Jahadu Siasat Anna Ha Ida Seksyen Teluk Pelupitan A Bakah G Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Payan naku pa'u dengah basa batang dengah jihangun nguak. Job Sarawak reput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan. Sarawak kio pejuh reput peju sayu ekonomi alang positif te duman 2026. Nunan dengar lebih alang anak Nur Akila Arbain Usang men ambil dengar RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangguhan serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear: safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessive cost of living pressures, strengthening energy security, and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: PEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sehat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang diculik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turkiye. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turkiye sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turkiye telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turkiye semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turkiye, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya.

Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi Kerajaan Madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Shana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dari Chengdu, China dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Fengi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Fengi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung tek terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an Raja Raja Melayu Ngakun tek telok puluh 25 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya adalah ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu.

0: Di Kelih dengah alang pah momen pah undengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Yang di tanam peji alam segmen ini te jaka alam pihal ante dau jima. Oke, kerana ini hati men, pukul 50 minit ya. Ini aku sengkri hati jinfo alang atak sayulan mendaletam has Sarawak hati dau ini. Jidau alang se, alang paling sejarah menitam has Sarawak hati 22 bulan 5 hati jidau. Sarawak una ngalung ji sejarah alang maring alam hadui ngemaju infrastruktur hati jabatan batang lupa ji jabatan alang paring aru alang kira alam sar alam daleh tamha Malaysia ya hati aruna 4.1 kilometer andah buka dau ani. Lalu projek ini hati belegah alam pitan atu juta ligi tanan alang andah kio jadi ji pemakin alang dekaya alam sistem pahabung alang alun alang teha Sarawak wina mendaha alang meluk hatatah jelang hinan ya. Lawan inilah ji tada alang mendaha alang pakai feri putung-putung dau alang neman sebuya teha trisong dau ani hana ji dau dah kira nusina dah mana ataupun nusina dah pakai feri ante dau ani ya. Okey, nana ji dengah alang sayulan mendaleh tamham mendalai tam Sarawak loji dengan halang sayu menakui lho ya hati keraji tuk alang gri lu men itam lim. Ok lalu ini aku sengkri ji info menitam hati ji program sengdahana habin dulu te ujung minggu ani yang 3 te 22 do bulan atang 24 do bulan ya hati program Sarawak ku sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ha bahagian Bintulu. Okey kenal kah lim hadu-hadu sang dahana jaka ani naa. Okey kusang kunci nama menitam lim. Hati dah sang buka kaunter pentadbiran bahagia hati mendaha alang sang hipun lisin selapang kalau dang tai palangaban ni kalau dang renew lisin selapang kalau lalu dah sang buka ji kaunter menakuan sumpah akai probet lalu akai mendaha alang kiranga wakas tena kurikulaan tu kalau sementang marung permohonan an, kira ilau an, pemohon akai anak amung ya deng limkah kalau tai pala kaunter pentadbiran kas bahagian ni dia lahu hati jaka ni na hati tedah upis kesihatan negeri Sarawak buka booth jaka ni hati kluster age ya dino mendah langsang metang marung age sang santai plus age anih nusi te bayan ya men kalau langsang hipun alah we naman kalau alang kira te tulungan nunun pra lahu hati anin kinavan itandang geri dalo anak tam hinan taman tam kalau bake-bake kam hawan kalau ti te pala upis kesihatan negeri Sarawak hati jibut kluster age ya lahu jakanina hati te dah buka jibut ke usahawan hati dah leng na hadui dagang ok jakanina kenun kahlim upis-upis alang buka jakani hati dah alang neman upis pertanian Sarawak doa Tena Sarawak Digital Economic Corporate Berhad lahu te tabung ekonomi kumpulan usaha niaga ya lahu sang tena dahalang naiman SEDC ya lahu Agrobank te amanah Iktra Malaysia AIM unit penerajuan agenda Bumi Putra Teraju. Okey lahu hati jaka program Sarawak ku sayang jaga Sarawak Intu Sarawak bahagian Bintulu lahu sengte hati ji kluster sosial dahin kebajikan alang naiman Kementerian Perbangunan Wanita Kanak-kanak dahin kesejahteraan komuniti lahu sengte hati mendaha alang naiman upis wanita dahin keluarga Sarawak One Stop Early Invention Center lahu upis kebajikan masyarakat Sarawak sedidik dahin Jabatan Bantuan Guaman. Lahu beh menanan tekna kaunter bayaran dahin perkhidmatan seng dah sedia mendaha alang tai nepa hadui program ani alang dah naha Bintulu ya. Hati tekna menkumpulan wang simpanan KWSP lahu tek tabung haji Jabatan Pendaftaran Negara Lembaga Kemajuan Bintulu BDA. Lalu sentekna hati dalam menupis bekalan air luar bandar Sarawak amanah saham National Berhad ASBN. Okay, si ASNB ya, lahu hati Sarawak Water Sdn Berhad, Amanah Raya Berhad. Bagaimana hati tem halang ne menjabatan insolvation Negeri Sarawak lahu tena JPJ Tabung Baituma Sarawak Service Sarawak. Ya lahu men kelo alang sematang laan tetu kuina men kelo alang sematang maru SP later atau apa. Okay, si SP Global ya hati te G counter and habuka ini. Kuina men kelo alang telunga tusa hati tetu men kelo alang sang metang marung skas dang lim ka kelo metang jaka ani naa. Okay lahu hati ji dengan halang sayu lah mendahalang tenepa seraku sayang bahagian Bintulu ya. Hati jakan ini te na dahana i peraduan hati hadiah utama hana proton emas 5 dahin hana kuri-kuri ufung elektrik ya TV dah ni tahong ningam dah ni ya sedahna jaka ni kunun ka syarat-syarat na ha ya ti man kalau alang teh na kalau mesti teh hipun akaun Sarawak Pas GID dahun ji hangun kirangio ya lahu kalau sang jawab i peraduan alang dah matang jaka dahana but pameran utama nan a. Okay, nonton na hati info marung Sarawak ku sayang program G-program malang dah na Bintulu. Alang sedah na te 22 bulan atang 24 bulan 5 duman 2026. Okay, kerana aku sengkeri tam hapan te G laku ampai tam pecah alam segmen hati segmen dengah kelia.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge kakari ati program ane Redo Ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane Redo Kuka bedayang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi 1 trilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 1 trilion ringgit dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
5: Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap, kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar puri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu UAE. Tehran

Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. Lima penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, tiga beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Suhuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang G Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen Malaysia. Global DJs.
1: Double G YFM Billion.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi Adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan Adi Deng Nidia Bedah Perintah yang sopro dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos dengan muka 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Beda Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan Pri Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

The Quality YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumpung emas lebih kurang 2.2 km mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang dan Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti adeh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg

Emas tagi mula dapat di kawasan bau beda ini orang bersina di kawasan pengkalan tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju di piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kena bus di abis tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas di bau tundah beda Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung perii 20 ni. Info ti do taban beda YFM Bedaya RTM Kuching.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. YFM di 0.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Seri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: AS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Semangat seperti pun-pun abar. Gimatan batang lupan di teman ayuh perubah duduk ratus di roo di kawasan Bingon Laut. Bihas 2026 kakak Borneo jadi hub halal. Dari baru di kawas duk jam 3 rendang tanah runyak. Selamat pagi bersama dokter ini jam awal abar pagi. YFM Bidoyo demuti tangan abar. Gimatan batang lupandi denyamung sebuyau doh triso ngijaka teban ayu perubah duduk pinggir peratus di kawasan Bingon Laut di Sarawak. Gapi Premier Dato' Amar Douglas uga ambas nang pimuda bau ino yak ngurang adok jam pimanu jadi sok 5 minit dibanding tarupulu nog 45 minit pakai perimatan feri. Projek ino yak nogap adok penyambung berhubung bayar gorak pimokat sosioekonomi di kawasan ino. Iti tong yak pimudah adok pimono ratus di kawasan Bingon Laut, deraan Odiki Kuching, baya pasar-pasar bas debokon di Sarawak. Ia sebenarnya iti duduk pinggirang abas rapas Madris, prapi buka gimatan batang lupani di Sebuyau. Projek ino puno-puno obot tanggung dak perintah negeri pakai kos, robi, moi ratus, pak promoi, juta ringgit. Gimatan dua lorong saat ni kawa omu 4.4 kilometer ino, ia re gimatan temotas sungi di kason omu di Malaysia, dua mok tajo obo buka nuduk ratus sumiai. Pimutus sorah pelabuhan Bintulu duduk Sarawak ngijaka obo notap tubon bulan nuam iti. Gapi Premier Dato' Amar Douglas uga ambas nang, perintah persekutuan setuju sora pelabuhan ino pakai tokot ni poin-moi bilion ringgit. Dang suku kita rasa iti perintah negeri yang kita buat rakah makuang sok pihak bikuasa pelabuhan negeri dari buat ni pihak bikuasa pusat dari buah beradon lembaga pelabuhan Sarawak. Iti yang pimudahnya anai dasar pinyaga bayar ngatur suap pemasang nuna pelan induk strategik pelabuhan Sarawak. San sebungah sekali Sarawak ngejaka yang ngatur pameran halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 dan 20 taruh on bulan Jun iti di Tebingan Kuching. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Arab iti tapo jak nogap ado terinjamit dagang do modal halal luas sok piluas ekses pasaran nuduknya dagang iso do sodang-sodang PKS baya usahawan halal. Pameran ino yak kakat Borneo Amotes Sarawak jadi hub halal dan sunis odu. Ia sebeniti takas sidang media Bihas 2026 di Kuching. Bihas 2026 nguruk barang adenai dasar pingguru industri dua pakar halal so Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dua Sri Lanka. Pingaturai biniat yang norik pisua 20 pemoda antarabangsa 50 sesi padanan dagang 100 pempamer, 200 delegasi persidangan. Festival Muzik Hutan Ijan Sedunia RWMF 2026 ngijaka robi 20,000 naanya sowaiti. Kerabat Raja Sok Selangor dua pelis tong ngijaka yaknog nyaksi festival ino. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dua seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu nang itih nikan penghormatan ayu duduk Sarawak dan pingatur festival ino. RWMF 2026 ngejaka ayak toban robi bogok kumpulan muzik ayu dibanding pitunyok solo. Dekodak dia iti toban kabar muzik sok Mongolia, Korea dua Uzbekistan. Bogok acara ngejaka ayak mengatur dekodak pitunyok artis tempatan dua antarabangsa ruas sok ngatur bengkel interaktif depikiran bogok masam batan asal do music.
Ia sebab diliti dan sidang media di Kuching. Kita bu dua abar. Premier di tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Bruni Bas PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak yang boleh ngatur doi tui ado. Sungguh doi sobat sini pak iyo nang tipos anai PRU dun Sarawak masih ogi biduam nog bulan dua sowak bau. Dang masa disama ia mitia perintah gabungan parti Sarawak GPS dak kita bu niotin bayar jaga kebajikan rakyat. Borneo tapod naik pimitia saan sidia perkhidmatan pimono belon Kuching Sibu, Kuching Miri dua Kuching Bintulu secara komersial sobat pimono ino idoe dan kategori perkhidmatan udara luar pasar RAS. Nunak pinorang Opis Menteri pengakut pimono belon Kuching Sibu dua Kuching Miri yohre pimono diosah pasar ayu dua idoh dan kategori perkhidmatan luar pasar judoi layak terima subsidi perintah. Nunak pemerhati bau RAS dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia dan Sowak 2019 pimono belon ino mo idoh tiak obligasi perkhidmatan awam sebab obosidia geh secara bisama dan Mas Wings dua Asia Malaysia Airlines Berhad atau Sok Duoy. Dan masa adin ASS sedia perkhidmatan pimono belon Kuching Miri, 46 sidoh dang di minggu, Kuching Bintulu, taruh pemoy sidoh dang di minggu, doh Kuching Sibu, taruh pujuk sidoh dang di minggu. Pusat kidip kerabau doh fasiliti proses keju halal mau ia oboh masang di stesen Maragang, Lawas. Menolong Pegawai Veterina Kanan Opis Perkhidmatan Veterina Watas Lawas, Robin Asut Nang Iti saat nyukung operasi pengeluar secara komersial pakai mesin bit teknologi So India. Opis Perkhidmatan Veterina Tong Di Jamge 500 kerabau saat obok kidip dan syarikat doboh nunyok. Kerabau basa Riverin mauboh piri dua ni porong kerabau dayung tapot peluah kira smong 5 liter sisun dan dionu dibanding jok 5 liter dak kerabau tempatan. Kaban bomba dua penyelamat Malaysia JBPM mid masa Robi Ju Jam saat peluah todang dreba rori deko bos ropas rori di Tobane eksiden di orang Batang Lupar Sadong Sebuyau pagi onu sumiai. Hal ino berlaku selepas tayar join rori ditoban premix ino botah doh mo odak rori doi tapod oboh ngawal doh morot kang parit. Nunain Komanda Operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zarmira Miraj mangsa Richmond Pusai 27 sawak mo tiga rondang tanah runyak. Operasi peluah mangsa tong pakai kren dua jengkaut saan pakat lori ino. Mangsa mujur obo peluah pukul 2.47 menit ngumis sumiai. Dua boh notap moko bos da pihak opis Menteri Kesihatan. Todang mangsa mo boh sorah nuduk polis saan tindakan. Ngan ku ngamah sabar ku basah bau pun-puna. Gimatan Batang Lupar ni tuan ayuh berubah duduk ratus dero di kawasan Bingon Laut. Bihas 2026, kakak Borneo jadi hab halal. Dreba dari kebos ju jam tiga rondang tanah runyak. Deniti abau FM Budaya dan bersedia dak Nur, Arkira Arbain, dan menukar Kang Sinabau dak Josh Martin. So, section Berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.